segerakan projek perumahan rakyat berkonsep TOD. Pelaksanaan budi diesel terima reaksi positif. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 pagi.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Segerakan projek perumahan rakyat berkonsepkan TOD. Pelaksanaan budi diesel terima reaksi positif. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Adakah adik-adik berbakat nyanyian yang luar biasa? Sertai uji bakat bintang kecil musim baharu. Syarat-syarat uji bakat warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Hantarkan rakaman video nyanyian adik-adik kepada penerbit uji bakat bintang kecil di sectionbbkucing@gmail.com mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Info lanjut hubungi penerbit uji bakat bintang kecil RPM di talian 082-248-422 sambungan Section TV.
1: Rinduknya setiap pagi dengan Selamat Pagi Sarawak. Ada lagu best-best.

Adakah adik-adik berbakat nyanyian yang luar biasa? Sertai uji bakat bintang kecil musim baharu. Syarat-syarat uji bakat warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Hantarkan rakaman video nyanyian adik-adik kepada penerbit uji bakat bintang kecil di sectionbbteaching@gmail.com mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Info lanjut hubungi penerbit uji bakat bintang kecil RPM di

bahasa kita, warisan kita. Mari belajar peribahasa dalam bahasa kita, warisan kita. Peribahasa ialah ayat atau kelompok kata yang mempunyai susunan tetap dan membawa maksud tersirat. Ia biasanya digunakan untuk menyampaikan nasihat, pengajaran, teguran atau kiasan dalam komunikasi seharian. Mari belajar peribahasa dalam bahasa kita, warisan kita bersama saya, Melati Haji Moni.

0: jiwa.
1: Bahasa kita, warisan kita. Mari belajar peribahasa dalam bahasa kita, warisan kita. Peribahasa ialah ayat atau kelompok kata yang mempunyai susunan tetap dan membawa maksud tersirat. Ia biasanya digunakan untuk menyampaikan nasihat, pengajaran, teguran atau kiasan dalam komunikasi seharian. Mari belajar peribahasa dalam bahasa kita, warisan kita bersama saya, Melati Hajimoni, setiap Ahad pukul 11.30 pagi di Sarawak FM.
2: Dari Teluk pergi Pangkalan, bermain di bawah pohon kepayang. Saya umpama habuk di papan, ditiup angin terbang melayang. Sembah Ekspres.

0: dan menentukan prevalence penyakit dan faktor-faktor risiko yang berkaitan di kalangan penduduk di Malaysia. NHMS dijalankan mengikut topik kesihatan yang berbeza setiap tahun berdasarkan keperluan Kementerian Kesihatan. Aspek tinjauan kesihatan dan keutamaan bagi setiap topik NHMS ditentukan melalui perbincangan dengan pihak pemegang taruh, pakar-pakar kesihatan dan diluluskan oleh jawatankuasa pemandu NHMS yang dipengerusakan oleh pengarah kesihatan. Apakah itu NHMS 2026 Kesihatan Ibu dan Anak? Pada tahun ini, NHMS 2026 akan menumpukan kepada kesihatan ibu, kanak-kanak dan wanita usia reproduktif. Data ini dapat membantu Kementerian Kesihatan Malaysia merancang serta menambah baik perkhidmatan kesihatan untuk kesejahteraan rakyat. Maklumat yang diperoleh juga akan membantu Kementerian Kesihatan Malaysia merancang perkhidmatan kesihatan yang lebih baik. NHMS 2026 ini dijalankan untuk melihat isu-isu berkaitan kesihatan ibu dan anak, merangkumi penjagaan prakehamilan, semasa kehamilan serta selepas bersalin dalam kalangan ibu yang mempunyai anak berumur 2 tahun dan ke bawah. Bagi kanak-kanak, topik yang terlibat termasuk status pemakanan, autism, disiplin, perkembangan, amalan pemakanan, kesihatan pergigian serta anemia iaitu kekurangan sel darah merah. Selain itu, bagi wanita usia reproduktif, isu yang berkaitan tumpuan termasuk penggunaan kontraseptif iaitu perancang keluarga, anemia dan keganasan pasangan intim.
1: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.

Okey, itu dia lagu daripada Zaliha Hamid, Musalma Mani. 11.51 minit pagi, dan insyaAllah lepas tu ada lagi perkongsian yang akan dikongsikan untuk kita orang semua, dan untuk siapa-siapa yang dah nak turun daripada keluar daripada pejabat untuk mengambil anak-anak sekolah, ataupun ada dalam kalangan mak-mak yang dah keluar untuk ambil anak-anak balik sekolah, berhati-hati di jalan raya. Untuk yang memandu, jaga jarak anda. Meskipun kini tu di luar ya cuaca agak baik kan, kena jaga dah pemanduan kita orang. Jangan laju gila, especially bila kita orang berada di kawasan sekolah. Kurangkan had laju anda. Dan selepas tu kita akan ikuti berita ringkas daripada Strive M bersama dengan Nadia Hassani, dan selepas itu kembali lagi bersama dengan kami. Dan selepas itu ada banyak lagi perkongsian yang akan kita kongsikan untuk semua pendengar dan juga lagu-lagu irama Malaysia. Okey, teruskan bersama dengan kami hanya di Ekspresi Warnai Hari Anda.

0: 12.30 hari. Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa. Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani. Saya Nadia Hassani dalam berita ringkas Sarawak FM. Inisiatif serta dasar dalam bidang pemerangkapan, penggunaan dan penyimpanan karbon CCUS yang diperkenal kerajaan negeri perlu dimanfaatkan oleh masyarakat di Sarawak. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, dasar tersebut bertujuan memberi manfaat ekonomi dan keterangkuman sosial kepada semua komuniti. Jelas beliau, Sabah dan Sarawak memainkan peranan besar dalam menzahirkan dasar CCUS nasional. Kedua-dua negeri memiliki hutan hijau yang luas dan menjadi lokasi pemerangkapan karbon terbesar negara. Beliau berkata demikian pada majlis makan malam sempena sambutan Gawai Keamatan KCCI DCCI di Kuching. Turut hadir Timbalan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam. Dalam perkembangan sama, Premier mencadangkan Sabah dan Sarawak mendapat sekurang-kurangnya 70% hasil cukai levy pendapatan daripada dasar CCUS nasional. Aset semula jadi yang dimiliki kedua-dua negeri bagi pelaksanaan CCUS wajar diiktiraf secara adil sebelum merangka formula bagi dasar ekonomi hijau Malaysia. Selain memainkan peranan sebagai lokasi pemerangkapan karbon, hutan di Sabah dan Sarawak juga menghasilkan oksigen melalui proses fotosintesis. Ini sekaligus meletakkan peranan yang berbeza bagi Sabah dan Sarawak dalam pelaksanaan dasar itu. Akta CCUS 2025 serta peraturan-peraturan permit dan perlesenan telah dikuatkuasa pada 1 Oktober tahun lepas. Konvensyen Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Sarawak Zon Selatan dijadual pada 20 September ini. Naib Presiden Kanan PBB Dato' Amar Fadilah Yusuf menerusi hantaran di Facebook berkata ia menjadi platform penting memperkukuh perpaduan dan kesepakatan dalam parti. Ini termasuk menyelaraskan halal tuju perjuangan PBB. Konvensyen itu juga bertujuan memperkasakan jentera parti agar terus relevan, berkesan dan sentiasa mendahulukan kepentingan rakyat dan negeri. Dato' Amar Fadilah semalam mempengerusikan mesyuarat jawatankuasa induk konvensyen PBB Sarawak Zon Selatan bagi membincangkan persiapan menjelang penganjuran konvensyen berkenaan. Program Sarawak Ku Sayang Bahagian Kapit melabuhkan tirainya semalam. Program 3 hari itu berjaya menghimpunkan lebih 35,000 pengunjung. Kapit Kitchen turut mencatat hasil lebih RM343,000. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Dato' Jefferson Jamid Unyat semasa berucap pada penangguhan program itu berkata, sambutan memberangsangkan itu bukti komitmen rakyat menyokong agenda pembangunan kerajaan. Program bukan sekadar medium penyampaian maklumat, sebaliknya menjadi platform berkesan untuk menghubungkan kerajaan dengan rakyat. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Rosita Ampong dari Seksyen Berita Ehwal Sentias Semasa RTM Kuching. Untuk itu, saya Nadia Hassani. Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa. Sarawak FM,
2: sekali sejiwa.
3: Bahasa kita, warisan kita. Mari belajar peribahasa dalam bahasa kita, warisan kita. Peribahasa ialah ayat atau kelompok kata yang mempunyai susunan tetap dan membawa maksud tersirat. Ia biasanya digunakan untuk menyampaikan nasihat, pengajaran, teguran atau kiasan dalam komunikasi seharian. Mari belajar peribahasa dalam bahasa kita, warisan kita bersama saya, Melati Haji Moni, setiap Ahad pukul 11.30 pagi di Sarawak FM. We'll be right back.

0: sumber inspirasi. Kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pendengar yang dimuliakan, bersua kita dalam sumur inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Sejarah Sarawak adalah sejarah ketegasan dan pengorbanan dari seorang anggota polis yang menjaga ketenteraman hingga menjadi payung kedaulatan negeri sebagai Yang di-Pertua Negeri Kedua. Beliau adalah tokoh yang berdiri teguh di saat Sarawak mencari arah dalam pembentukan sebuah negara. Inilah biografi negarawan ulung Allahyarham Tun Tuanku Haji Bujang bin Tuanku Osman. Dilahirkan pada 12 Disember 1898 di Sibu. Tun Tuanku Haji Bujang dibesarkan dalam keluarga bangsawan yang syarat dengan disiplin. Kerjayanya bermula pada zaman rejim Brooke sebagai anggota polis pada tahun 1927. Ketegasannya sebagai penguat kuasa membawa beliau kepada jawatan Pegawai Bumi Putera pada 1934. Beliau adalah saksi perubahan zaman dari pemerintahan Brooke, peritnya pendudukan Jepun sehinggalah Sarawak menjadi koloni mahkota British. Apabila maruah negeri dicabar, beliau tidak hanya berdiam diri. Tun Tuanku Haji Bujang merupakan penggerak utama gerakan anti penyerahan Sarawak kepada British pada tahun 1946. Visi politiknya semakin jelas apabila beliau mengasaskan dan menjadi presiden pertama berjasa pada 1961. Beliau menyatukan hati masyarakat Bumi Putera, memastikan suara anak watan Sarawak didengari dalam rundingan pembentukan Persekutuan Malaysia. Tanpa kebijaksanaan beliau, naratif kemerdekaan kita mungkin berbeza. Tanggal 2 April 1969, beliau mengangkat sumpah sebagai Yang di-Pertua Negeri Sarawak yang kedua. Selama 8 tahun menjawat jawatan tertinggi negeri, beliau menjadi simbol kestabilan. Di bawah naungan beliau, Sarawak melalui fasa peralihan politik yang kritikal, termasuk pembentukan kerajaan campuran pertama. Beliau digelar sebagai bapa perpaduan kerana keupayaannya menyeimbangkan tuntutan politik dengan keperluan rakyat luar bandar yang amat dicintainya. Pendengar yang dikasihi, pada 28 November 1986, Sarawak kehilangan mutiara berharga ini pada usia 88 tahun. Walaupun jasadnya telah tiada, namanya abadi pada dataran di Sibu dan sekolah-sekolah yang melahirkan cendekiawan masa hadapan. Tun Tuanku Haji Bujang bukan sekadar nama pada mercu tanda. Beliau adalah peringatan bahawa maruah bangsa dibina dengan disiplin dan masa depan negara diperkukuh dengan perpaduan. Semoga semangat perjuangan beliau terus mengalir dalam nadi anak-anak Sarawak hari ini. InsyaAllah. Hingga kita bersua lagi dalam sumur inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC.
0: Sumur inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
2: Kajang tuan, kajang berlipat. Kajang hamba, mengkuang lalu. Dagang tuan, dagang bertempat. Dagang hamba, terbuang lalai. Sembah Ekspresi.

0: Waktu sekarang 12.46 minit tengah hari.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

MD 2030 dilancar, baju ekonomi digital negara. Washington, Tehran setuju henti berbalas serangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 1 tengah hari.

0: Pelan Tindakan Malaysia Digital MD 2030 yang dilancarkan hari ini menjadi hala tuju baharu negara dalam mempercepat intransformasi digital dan pembangunan kecerdasan buatan AI sekaligus mengubah lanskap negara daripada pengguna teknologi kepada pengeluar inovasi digital. Pelancaran disempurnakan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim di Putrajaya. Menjelang 2030, inisiatif itu disasarkan menyumbang 30% kepada keluaran dalam negara kasar, mewujudkan 500,000 peluang pekerjaan bernilai tinggi serta memastikan 95% perkhidmatan kerajaan disediakan secara digital dari hujung ke hujung. Kementerian Digital akan menerajui pelaksanaannya menerusi 7 teras strategik meliputi aspek kerajaan, ekonomi, infrastruktur, bakat, masyarakat, kepercayaan dan keselamatan serta inovasi. Pusat Rehabilitasi Milik Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso akan diperluas kepada semua pesakit termasuk kanak-kanak yang menghidap cerebral palsy. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zikfli Ahmad maklumkan, carangan itu akan diperhalus menerusi perbincangan lanjut bersama Kementerian Sumber Manusia.
1: Saya mencadangkan supaya kita segera meneruskan perbincangan itu sehingga kan saya dapat apa yang diistilahkan dengan HSOP ataupun Health Services Outsourcing Program kami supaya kami dapat memanfaatkan segala fasiliti world class state of art rehab Perkeso ini supaya bukan hanya pencarum tetapi juga boleh merawat ya pesakit-pesakit yang lain daripada hanya pencarum.
0: Ketika ini, kemudahan rehabilitasi Perkeso hanya boleh dimanfaatkan oleh pencarum berdasarkan Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969-4, manakala Perkhidmatan Kesihatan KKM tertakluk bawah Akta Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta 1998-586. Kapasiti tren laluan transit aliran ringan 3 LRT3 laluan Shah Alam dijamin mencukupi untuk menampung keperluan penumpang meskipun projek itu melalui semakan kos dan pengurangan spesifikasi pada 2018. Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibullah menjelaskan unjuran jumlah penumpang telah diambil kira dalam kajian semula projek bagi memastikan kapasiti perkhidmatan kekal mencukupi.
2: Pada masa ini 2026 67,000, 2030 insyaallah 126,000, tahun 2040 219,100,000, 2050 324,000, di mana kapasiti yang ada pada hari ini adalah 223,560, iaitu bersamaan dengan apa yang diunjurkan untuk 2040 lah.
0: Tambah beliau, kerajaan turut merancang fasa kedua projek LRT3 yang melibatkan pembinaan 5 stesen tambahan serta penambahan 7 set tren bagi meningkatkan kapasiti apabila diperlukan. Malaysia kekal komited memperkukuh kerjasama dengan Thailand menerusi pelbagai saluran diplomatik dalam operasi keselamatan antara agensi penguasaan khususnya di sempadan negara. Timbalan Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Dr. Shamsul Anwar Nasara berkata, mekanisme dua hala sedia ada akan terus dimanfaatkan bagi menangani sebarang isu keselamatan dan pencerobohan sempadan.
3: Saya percaya kedua negara memang berusaha untuk meningkatkan keselamatan dan menjaga kepentingan masing-masing. Kalau kita lihat soal isu nelayan yang dibangkitkan tadi, KDN melalui agensi-agensi di bawahnya melaksanakan pendekatan kekuasaan dan pencegahan secara serentak. Kita juga melaksanakan kegiatan melalui agensi di bawah KDN sendiri dan juga rentas kementerian juga agensi.
0: Dato' Sri Dr. Shamsul Anwar Nasara. Pengurangan harga petrol dan diesel dijangka memberi kesan positif kepada ekonomi domestik menerusi peningkatan kuasa beli rakyat serta merangsang perbelanjaan pengguna. Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berpandangan, walaupun penjimatan yang dinikmati setiap isi rumah tidak besar, langkah itu mampu memberi manfaat kepada ekonomi secara keseluruhan.
4: Dari sudut ekonomi, ini berlaku melalui kesan pengganda ataupun multiplier effect, di mana wang yang dijimatkan daripada petrol ataupun diesel ini akan dapat dibelanjakan semula untuk tujuan-tujuan lain seperti makanan, barangan keperluan, perkhidmatan, pendidikan ataupun apa-apa aktiviti lain untuk seisi keluarga. Perbelanjaan ini kemudiannya akan menjadi pendapatan kepada golongan peniaga, pekerja dan juga pembekal barangan dan perkhidmatan tersebut.
0: Dalam pada itu, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan berkata, sektor pengangkutan dan logistik dijangka menjadi antara penerima manfaat utama susulan penurunan harga bahan api, diikuti sektor makanan, pertanian serta peruncitan.
4: kenderaan seperti lori, van penghantaran, bas, teksi, e-hailing, kurier dan perkhidmatan penghantaran barang, kesemuanya bergantung kepada bahan api. Jadi apabila harga bahan api ini turun, sudah pasti kos operasi boleh menjadi lebih rendah. Jadi ia akan dapat membantu syarikat ini mengekalkan kadar charge dan dalam masa yang sama menjaga margin keuntungan.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. Polis Johor membuka 3 kertas siasatan berkaitan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Ketua Polis Johor Dato' Abdul Rahman Arsad berkata, 2 daripada siasatan membabitkan kes khianat termasuk khianat menggunakan api atau bahan letupan. Satu lagi kes melibatkan siasatan mengikut Akta Hasutan 1948 dan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Tambah beliau, sejak hari penamaan calon hingga tengah malam tadi, sebanyak 7 laporan polis diterima. Jabatan Kastam Diraja Malaysia Negeri Johor merekodkan rampasan terbesar tahun ini melibatkan 12 juta batang rokok putih tidak berkastam dengan nilai duti dan cukai dianggarkan 13.46 juta ringgit. Menurut pengarah Kastam Johor Aminul Izmir Muhammad Suhaimi, rampasan dibuat di Pelabuhan Tanjung Pelepas Iskandar Puteri pada 8 Jun lalu. Rokok berkenaan diikrarkan sebagai komponen sistem tenaga solar manakala kontena itu berasal dari Guangzhou, China dan dalam perjalanan ke Lisbon, Portugal.
5: Pemeriksaan tersebut dijalankan

0: pelbagai jenama yang disyaki tak berkastam. Pemeriksaan tersebut dijalankan hasil maklumat risikan daripada cawangan risikan zon selatan.
1: Aminul Izmir Muhammad Suhaimi.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Ketua Jurulatih Kanada JC Marsh menyifatkan barisan pemainnya sebagai wira negara selepas mencipta sejarah mara kepusingan 16 terbaik buat kali pertama. Marsh menyifatkan kejayaan menewaskan Afrika Selatan 1-0 sebagai detik penting dalam perkembangan bola sepak negara itu. Selepas ini, Kanada dijadual berdepan pemenang perlawanan antara Belanda dan Maghribi bagi merebut tempat ke suku akhir. Sementara itu, Ketua Jurulatih Paraguay Gustavo Alfaro mahu anak buahnya melakar kejutan ke atas Jerman awal pagi esok bagi menjamin tempat ke pusingan 16 terbaik. Alfaro mengakui perlawanan menentang juara dunia 4 kali itu merupakan cabaran besar, namun beliau yakin Paraguay mampu memberi tentangan sengit. Sekiranya berjaya menewaskan Jerman, Paraguay dijangka berdepan Perancis jika Le Bleu mengatasi Sweden. Bagi ketua jurulatih Jerman, Julian Nagelsmann, beliau tidak berdepan tekanan meskipun pasukannya menerima kritikan menjelang Asia menentang Paraguay. Menurut Nagelsmann, beliau kekal fokus mempersiapkan pasukan di sebalik kebimbangan penyokong susulan kekalahan 1-2 kepada Ecuador dalam Asia terakhir peringkat kumpulan. Nagelsmann dikritik kerana terus mengekalkan kesebelasan utama yang sama selain tidak menurunkan penyerang berbisa Dennis Undav.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya, luar negara. Amerika Syarikat dan Iran bersetuju menghentikan serangan serta merancang untuk bertemu semula bagi menyambung rundingan yang bertujuan menamatkan konflik di Asia Barat. Menurut seorang pegawai Amerika, rundingan teknikal akan diteruskan merangkumi semua aspek dalam MOU. Buat masa ini, kedua-dua pihak akan menghentikan tindakan ketenteraan dan membenarkan kapal-kapal bebas berlayar. Angka korban gempa bumi di Venezuela meningkat kepada 1,450 orang, manakala hampir 200 bangunan runtuh sepenuhnya. Pasukan kecemasan bersama anjing pengesan meneruskan operasi mencari dan menyelamat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. MD 2030 dilancar, pacu ekonomi digital negara. Washington, Tehran setuju henti berbalas serangan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: siswa.
1: Bahasa kita, warisan kita. Mari belajar peribahasa dalam bahasa kita, warisan kita. Peribahasa ialah ayat atau kelompok kata yang mempunyai susunan tetap dan membawa maksud tersirat. Ia biasanya digunakan untuk menyampaikan nasihat, pengajaran, teguran atau kiasan dalam komunikasi seharian. Mari belajar peribahasa dalam bahasa kita, warisan kita bersama saya, Melati Hajimoni, setiap Ahad pukul 11.30 pagi di Sarawak FM. Thank you.

0: Tuai padi antara masa. Esok jangan layu-layuan. Intai kami antara nampak. Esok jangan rindu-rinduan. Sembah ekspresi.
1: Adakah adik-adik berbakat nyanyian yang luar biasa? Sertai uji bakat bintang kecil musim baharu. Syarat-syarat uji bakat warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Hantarkan rakaman video nyanyian adik-adik kepada penerbit uji bakat bintang kecil di sectionbbkucing@gmail.com mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Info lanjut hubungi penerbit uji bakat bintang kecil RTM di talian 082-248-422 sambungan Section

Kami XBC. Dengarkan Rock On setiap Isnin 2 hingga 6 petang bersama Moose Rock di Sarawak FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam ringkas 2 petang. Kempen pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Kedua-dua calon bagi kerusi Dun Tanjung Surat meneruskan pendekatan turun padang bagi mendekati pengundi. Calon Pakatan Harapan Faizul Abdul Ghani berkata, tumpuan diberikan kepada kawasan Felda yang menjadi antara komuniti utama di Dun berkenaan. Katanya pendekatan turun padang melalui sesi tinjauan mesra di kedai dan premis makan mendapat sambutan positif daripada pengundi selain membolehkan pelbagai isu setempat diketengahkan. Sementara itu, calon Barisan Nasional Aznan Tamin turut meneruskan kempen dengan menyantuni masyarakat setempat. Beliau berharap golongan muda di luar kawasan dapat pulang menunaikan tanggungjawab mengundi demi masa depan kawasan tersebut. Dun Tanjung Surat menyaksikan pertemuan 1-1. Di Kedah, seorang bayi lelaki berusia 4 bulan antara 6 penduduk kampung Permatang Keramat berjaya diselamatkan selepas terperangkap dalam kejadian fenomena kepala air di Jalan Batu Hampar Yan pagi tadi. Turut diselamatkan 2 lelaki, 2 wanita dan seorang kanak-kanak lelaki berusia 3 tahun. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Yan, Muhammad Farid Muhammad Razali berkata, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada 10.16 pagi selepas limpahan air sungai Gunung Jerai memasuki kawasan perkampungan. Kesemangsa diserahkan kepada Jawatankuasa Keselamatan dan Kemajuan Kampung JKKK untuk tindakan lanjut. Sementara itu, di Kelantan, seorang anggota bomba didakwa di Mahkamah Majistret Bacok atas pertuduhan memandu secara cuai sehingga menyebabkan kecederaan parah kepada seorang kanak-kanak perempuan berusia 4 tahun pada 3 Jun lalu. Muhammad Shuhaili Shoaib, 46 tahun, mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Pakru Razi Abdul Hamid. Dia didakwa ikut Seksyen 338 Kanun Kesiasaan. Jika sabit kesalahan, tertuduh boleh dihukum penjara sehingga 2 tahun atau denda sehingga RM2,000 atau kedua-duanya. Sebutan semula kes pada 3 Ogos depan. Kejohanan badminton Remaja Asia 2026 di Yasushiro City, Jepun. Cabaran Malaysia dalam acara pasukan berakhir susulan kekalahan 0-2 kepada juara bertahan China. Kekalahan itu menyaksikan Malaysia tersingkir di peringkat suku akhir buat kali kedua berturut-turut selepas turut tewas kepada lawan sama di Yogyakarta, Indonesia pada tahun lepas. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kami XBC. Dengarkan Rock On setiap Isnin 2 hingga 6 petang bersama Moose Rock di Sarawak FM.
1: Hai, saya Akhil Ahmad. Dengarkan Rock On setiap Isnin 2 hingga 6 petang bersama Moose Rock.

Rock on. Ritma Ra'an, Abad dan T-Rex dari Kamikaze membawakan Kasih Yang Pergi. 2.48 minit petang di jam yang pertama kita untuk bersama merisi himpunan lagu-lagu retro rock sepanjang zaman, merisi Ritma Ra'an. Pukul 3 petang ikuti berita Inkasong FM. Sebelumnya kita nak kongsikan juga info perkembangan-perkembangan semasa. Kuala Lumpur Polis Diraja Malaysia PDRM menahan seramai 331 individu yang disyaki terbabit dalam aktiviti pertaruhan haram dan perjudian dalam talian bersempena Kejohanan Sukan Antarabangsa Piala Dunia FIFA 2026 menerusi Opsoga 6. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ PDRM, Dato M. Kumar S. Mutuvelu berkata operasi bersepadu yang dilancarkan oleh JSJ Bukit Aman itu dilaksanakan di seluruh negara bermula 11 Jun hingga 19 Julai ini. Dan sepanjang tempoh operasi, sebanyak 293 serbuan dilaksanakan dan berjaya menahan seramai 331 individu. Suspek terdiri daripada 312 lelaki dan 19 wanita yang disyaki terbabit dalam aktiviti pertaruhan haram dan juga perjudian dalam talian. Tangkapan membabitkan 234 warga tempatan dan 97 warga asing dan turut merampas wang tunai bernilai RM145,500.09. Manakala nilai keseluruhan pertaruhan mencecah RM2,625,529. Siasatan dijalankan di bawah beberapa peruntukan undang-undang iaitu Seksyen 6-1, 6-3, 4-1-C dan 4-1-E Akta Pertaruhan 1953 berhubung pelbagai kesalahan membabitkan penganjuran, pengurusan, promosi dan juga pembabitan dalam rumah pertaruhan terbuka. Dan polis menggesa orang ramai menyalurkan maklumat bagi membantu pihak berkuasa membanteras kegiatan ini. Okey, cerita pasal pertaruhan haram sepanjang Piala Dunia FIFA 2026, 331 ditahan di seluruh negara. Okey, itu info untuk kita kongsikan bersama. Pastinya banyak lagi yang boleh anda ikuti melalui berita Sarawak FM jam 3 petang ini. Terus kekal bersama mendengar

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nadia Hassani dalam berita ringkas Sarawak FM. Tiga projek di bawah program transformasi luar bandar RTP di kawasan Dewan Undangan Negeri Simanggang telah siap dilaksana dan dirasmikan semalam. Ketiga-tiga projek tersebut bernilai RM1.16 juta. Majlis perasmian disempurnakan Ahli Dewan Undangan Negeri Simanggang, Datuk Francis Harden Hollis, sempena Majlis Ngiling Tikai Gawai Dayak di Kampung Entawa Ili, Sri Aman. Tiga projek tersebut ialah pembinaan jalan akses menuju ke Jambatan Gantung dan Balai Raya Kampung Entawa Ili serta pembinaan Jambatan Gantung merentasi Sungai Undup. Satu lagi projek naik taraf Dewan Serbaguna JKKK Rumah John Jimbun, Kampung Entawa Ili. Datuk Francis Harden dalam ucapan menegaskan komitmen kerajaan untuk terus memacu pembangunan negeri ini. Penganjuran kejohanan Pickleball Northern Seahorse Cup 2026 bukan sahaja mempromosikan gaya hidup sehat. Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu berkata, ia menjadi platform memperkukuh kerjasama antara jabatan-jabatan kerajaan di bahagian Miri dan Limbang. Inisiatif itu juga mampu meningkatkan persefahaman dalam kalangan penjawat awam sekaligus menyumbang kepada pencapaian penyampaian perkhidmatan yang lebih berkesan. Beliau berkata demikian dalam teks ucapan penutupan kejohanan Pickleball Northern Seahorse Cup 2026 di Miri. Teks ucapan dibacakan oleh setiausaha sulit beliau, Chia Kafern. Kejohanan dua hari itu menghimpunkan 126 peserta mewakili 13 agensi kerajaan. Vestigo Petroleum Sendirian Berhad, anak syarikat Petronas Cari Gali, mengesahkan satu kebakaran berlaku di fasiliti West Lutong Vent A petang semalam. Fasiliti itu terletak di luar pesisir Sarawak dan kebakaran berlaku kira-kira pukul 2 petang. Petronas dalam satu kenyataan berkata, kebakaran berjaya dikawal sepenuhnya dan tiada sebarang kecederaan dilaporkan. Punca kejadian sedang disiasat. Insiden itu juga tidak menimbulkan ancaman kepada komuniti berhampiran mahupun alam sekitar. Syarikat itu kini sedang bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa berkaitan serta mengambil langkah berjaga-jaga bagi menguruskan sebarang risiko susulan insiden tersebut. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Rosita Ampong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu, saya Nadia Hassani. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Head Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa setiap Isnin hingga Jumaat 4:45 minit petang. Jangan ketinggalan Go Head Sarawak.
1: Selepas 72 perlawanan berlangsung untuk menyikirkan hanya 16 daripada 48 pasukan dalam Piala Dunia terbesar pernah dianjurkan, fasa kalah mati akhirnya bermula. Semua pasukan pilihan sebelum kejohanan iaitu Spanyol, Perancis, England dan Argentina berjaya mara, selain beberapa pasukan kejutan turut mengesahkan tempat. Cape Verde yang membuat penampilan pertama di Piala Dunia berjaya mara selepas mencatat keputusan seri dalam ketiga-tiga perlawanan kumpulan. DR Congo pula mara kepusingan kalah mati buat kali pertama dalam penampilan kedua mereka di kejohanan ini. 9 daripada 10 wakil benua Afrika berjaya mara kepusingan kalah mati. Pusingan 32 menampilkan 13 pasukan dari Eropah, 5 dari Amerika Selatan dan 2 dari Asia, manakala 3 wakil Amerika Utara yang mara ialah tuan rumah bersama Mexico, Amerika Syarikat dan Kanada. Pasukan paling terkenal yang gagal mara ialah Uruguay yang berada di ranking ke-16 dunia sebelum kejohanan. Iran yang berada di ranking ke-20 seri ketiga-tiga perlawanan kumpulan dan hampir layak ke pusingan 32 sebelum gol penyamaan saat akhir Austria menentang Algeria menyingkirkan mereka. Hanya 3 pasukan menamatkan semua perlawanan kumpulan dengan rekod 100% iaitu Argentina, Perancis dan Mexico. Perlawanan paling menarik dalam pusingan 32 terbaik mungkin Belanda menentang Maghribi pada Isnin di Guadalupe, Mexico. Belanda menjaringkan 10 gol dalam kumpulan F seri dengan Jepun sebelum menewaskan Sweden dan Tunisia. Maghribi yang mara sehingga separuh akhir Piala Dunia 2022 menamatkan kumpulan dengan rekod 2 kemenangan dan 1 kalah. Kejohanan ini turut menyaksikan perebutan kasut emas yang menarik di mana penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia, Lionel Messi, mendarui dengan 6 gol selepas peringkat kumpulan. Mengikuti rapat ialah 4 penyerang terbaik dunia yang masing-masing memiliki 4 gol, iaitu Osman Dembele, Kylian Mbappe, Vinicius Junior dan Erling Haaland. Pusingan 16 terbaik akan berlangsung pada 4 hingga 7 Julai diikuti suku akhir pada 9 hingga 11 Julai. Separuh akhir pertama dijadualkan pada 14 Julai di Arlington, manakala satu lagi pada hari berikutnya di Atlanta. Perlawanan penentuan tempat ketiga akan berlangsung di Miami Gardens pada 18 Julai sebelum perlawanan akhir pada 19 Julai di East Rutherford. Okey, itu saja untuk perkongsian Go Head Sarawak pada hari ini mengenai Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Untuk itu, Assalamualaikum. Salam sukan untuk semua.
0: Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Head Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa setiap Isnin hingga Jumaat 4:45 minit petang. Jangan ketinggalan Go Head Sarawak.

Letupan bom di selatan Thailand, dua rakyat Malaysia cedera. Malaysia berjaya serap impak awal krisis bekalan global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang.

0: Dua rakyat Malaysia cedera terkena serpihan letupan bom di selatan Thailand. Ini selepas kenderaan dinaiki mereka terkena letupan bom berhampiran pembetong di Ban Pahiwan, Takbai, wilayah Naratiwat. Kedua-dua mangsa dibawa ke Hospital Naratiwat oleh pihak berkuasa Thailand untuk mendapatkan rawatan. Kejadian disahkan Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusof Mahmat. Mangsa dikenali sebagai Abdullah Sharafi Abdul Rahman, 45 tahun, mengalami kecederaan di dahi, kepala, tangan dan peha kiri. Manakala seorang lagi mangsa, Muhammad Yusri Udin, 38 tahun, dilaporkan cedera pada lengan kanan dan jari tangan kiri. Susulan kejadian, Datuk Muhammad Yusof menasihatkan orang ramai agar melanggukan sementara perjalanan ke Thailand. Malaysia berjaya menyerap impak awal krisis bekalan global dalam tempoh 100 hari sejak konflik Amerika Syarikat, Israel dan Iran tercetus Februari lalu. Menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir, pelbagai langkah intervensi dilaksanakan bagi memastikan bekalan barangan keperluan kekal mencukupi selain mengurangkan tekanan kos sara hidup rakyat.
1: Pendekatan ini dilaksanakan melalui empat fokus tindakan, iaitu pertama, melindungi rakyat. Kedua, menstabilkan bekalan dan harga. Ketiga, menyokong PMKS serta industri. Dan keempat, membina daya tahan ekonomi jangka sederhana dan panjang. Keutamaan kerajaan ialah memastikan rakyat tidak menanggung sepenuhnya kesan awal krisis global.
0: Jelas beliau, bekalan bahan api negara dijangka mencukupi sehingga Ogos ini, manakala stok beras termasuk stok penimbal mampu menampung keperluan negara bagi tempoh 5 hingga 6 bulan. Ketika sesi penerangan kepada Ahli Dewan Rakyat berhubung krisis bekalan global di Parlimen hari ini, Akmal Nasrullah menjelaskan sebanyak 120 keputusan Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 telah dan sedang dilaksanakan bagi menangani impak krisis bekalan global.
1: Daripada jumlah tersebut, 27 keputusan telah selesai dilaksanakan, manakala 93 lagi sedang dalam proses pelaksanaan. Ini menunjukkan bahawa intervensi kerajaan bukan sekadar diumumkan tetapi sedang dilaksana dan dipantau secara dekat.
0: Keputusan berkenaan merangkumi langkah segera bagi mengurangkan kesan krisis terhadap rakyat serta perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS selain memastikan kelangsungan bekalan barangan keperluan dan kestabilan ekonomi negara terus terpelihara. Sementara itu, Akmal Nasrullah memaklumkan pasaran tenaga dijangka kembali stabil secara berperingkat bermula suku ketiga tahun ini meskipun ketidaktentuan harga dan bekalan global dijangka berterusan dalam tempoh 1 hingga 2 tahun akan datang. Beliau berkata kerajaan akan terus memantau perkembangan itu kerana turun naik harga minyak boleh meningkatkan kos operasi, logistik dan inflasi sekaligus memberi kesan kepada harga barangan. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT melalui Jabatan Kerajaan Tempatan telah meluluskan 573 projek pembangunan di Kampung Baru China dan 21 projek di Kampung India dengan kos keseluruhan RM73 juta tahun ini. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Dato' Aiman Atiras Sabu berkata, di Kampung Baru China sebanyak 366 projek pembangunan infrastruktur telah diluluskan dengan 148 daripadanya telah siap manakala 218 masih dalam pelaksanaan.
2: Bagi projek pembangunan di Kampung India pula, Jabatan Kerajaan Tempatan telah pun meluluskan sebanyak 21 projek pembangunan di 18 buah kampung melibatkan 6 buah negeri iaitu Johor, Melaka, Selangor, Kuala Lumpur, Perak dan Negeri Sembilan yang merangkumi 3 skop utama iaitu infrastruktur, kemudahan awam dan juga keselamatan. Dan setakat ini sebanyak 5 projek telah pun siap, 13 projek dalam pembinaan, manakala 2 projek lagi dalam proses perolehan dan 1 lagi projek masih dalam perancangan.
0: Dato' Aiman Atiras Sabu. Lembaga Jurutera Malaysia sedang memutamadkan semakan kadar yuran perunding jurutera bagi menyesuaikannya dengan keadaan ekonomi semasa. Timbalan Menteri Kerja Raya Dato' Seri Dr. Ahmad Maslan berkata, semakan itu perlu memandangkan kadar yuran sedia ada kali terakhir diwatakan pada Disember 1998 selama memikirkan peningkatan kos operasi firma kejuruteraan dan kadar imbuhan semasa.
3: Berdasarkan simulasi teknikal yang telah dijalankan, perubahan ini dianggarkan bakal menyelaras kenaikan yuran perunding sekitar 9.23% bagi sesuatu projek pembangunan fizikal yang melibatkan unjuran kos, contohnya kerja bernilai RM200 juta.
0: Draft akhir pindaan peraturan itu telah dikemukakan kepada Jabatan Peguam Negara untuk semakan dan penelitian sebelum diwartakan mengikut Akta Pendaftaran Jurutera 1967. Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017 kurungan Akta 792 akan dipinda. Usaha tersebut bagi memperluas bidang kuasa luar wilayah untuk membolehkan tindakan diambil terhadap pelaku jenayah seksual kanak-kanak walaupun kesalahan dilakukan di luar negara. Perkara tersebut dimaklumkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Dato' Sri Azalina Osman Said. Jelas beliau, pindahan itu juga memastikan Malaysia tidak berdepan kekangan bidang kuasa dalam melindungi kanak-kanak daripada jenayah seksual rentas sempadan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, misi Brazil memburu kejuaraan ke-6 diteruskan apabila berdepan Jepun dalam aksi pusingan 32 terbaik awal pagi esok. Juara 5 kali itu mara sebagai juara kumpulan K dan penyerang Vinicius Junior muncul antara pemain paling menyelah selepas meledak 4 gol di peringkat kumpulan. Namun pengendali Brazil, Carlo Ancelotti, mengingatkan anak buahnya supaya kekal fokus kerana Jepun bukan lawan yang mudah, apatah lagi pernah menewaskan Brazil 3-2 dalam aksi persahabatan pada Oktober tahun lalu. Satu lagi tumpuan terarah kepada pertembungan Belanda dan Maghribi yang dijangka menjadi antara aksi paling sengit. Ketua Jurulatih Belanda Ronald Koeman menyifatkan perlawanan itu berlaku setelah awal memandangkan kedua-dua pasukan merupakan pencabar utama kejohanan. Namun yakin anak buahnya mampu melangkah ke pusingan seterusnya. Sementara itu, Kapten Virgil van Dijk menganggap pertahanan kanan Maghribi Ashraf Hakimi antara pemain terbaik dunia, selain mengingatkan rakan sepasukan agar waspada terhadap ancaman penyerang Ismail Saibari dan pemain tengah Brahim Diaz.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, Pakistan melancarkan serangan udara di timur Afghanistan. Menteri Pertahanan Pakistan memaklumkan operasi itu menyasarkan kumpulan militan dengan 25 daripadanya dilaporkan tewas. Kumpulan militan berkenaan didakwa bertanggungjawab dalam serangan maut di Karachi. Afghanistan bagaimanapun menafikan bahawa wilayah negara itu menjadi tempat perlindungan mana-mana kumpulan militan, malah mendakwa serangan udara oleh Islamabad tersebut mengorbankan orang awam. Serangan itu merupakan episod terbaru dalam ketegangan antara kedua-dua negara yang berlarutan sejak Taliban kembali berkuasa pada 2021. Tiada kes baru hantavirus dilaporkan dalam kalangan individu yang dikenal pasti sebagai kontak rapat. Demikian dinyatakan Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Jelas beliau, semua kontak rapat kepada dua kes yang dikenal pasti di Afrika Selatan telah melengkapkan tempoh pemantauan tanpa sebarang kes tambahan dikesan. Tempoh kuarantin dan pemantauan semua individu di Sepanyol dan Belanda termasuk kru kapal persiaran MV Hondius juga selesai. Dr. Tedros dalam hari itu mendedahkan gelombang haba telah mengorbankan lebih 1,300 orang di seluruh Eropah sejak 21 Jun lalu. Beliau memaklumkan benua berkenaan mengalami peningkatan gelombang haba paling pantas di dunia, dua kali ganda berbanding purata global. Minggu ini beberapa negara Eropah termasuk Jerman, Poland dan Republik Czech mencatat rekod baharu apabila baca

29 Jun 2000, Majlis Perasmian Universiti Tenaga Nasional, UNITEN. Pada hari ini dalam tahun 2000, Universiti Tenaga Nasional, UNITEN, dirasmikan dalam satu majlis yang diadakan di universiti tersebut di Bangi, Selangor. UNITEN merupakan sebuah universiti yang menumpukan kepada program dalam bidang kejuruteraan dan perniagaan. Serentak dengan perasmian ini, 5 program ijazahnya turut diumumkan sebagai penerima pengiktirafan daripada Lembaga Akreditasi Negara, iaitu Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrikal dan Elektronik, Sarjana Muda Elektrik Kuasa, Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal, Sarjana Muda Teknologi Maklumat dan Sarjana Muda Perakaunan. Sejarah penubuhan UNITEN bermula dengan penubuhan Institut Latihan Sultan Ahmad Shah, ILSAS, pada tahun 1976 untuk memberikan latihan kepada pekerja Lembaga Elektrik Negara, LLN. Pada 13 Oktober 1994, ILSAS ditransformasikan kepada Institut Kejuruteraan Teknologi Tenaga Nasional, Ikatan, dengan menawarkan kursus di peringkat diploma dan ijazah. Ikatan kemudian dinaik taraf sebagai universiti pada bulan Jun 1997 dan dikenali sebagai UNITEN.

0: 6 petang.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Tajuk berita utama. Bersama Sarawak Sabah diperkukuh perjuangkan kepentingan negeri. Inisiatif pengukuran tanah NCR diteruskan jamin hak pemilik tanah. Festival muzik hutan hujan sedunia kekal acara ikonik industri pelancongan Sarawak. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Yanti Muhammad Ali dalam berita Sarawak FM. Berita sepenuhnya, kerjasama antara Sarawak dan Sabah dalam pelbagai bidang perlu terus diperkukuh. Ini termasuk membincangkan perkara berkaitan Perjanjian Malaysia 1963, MA63. Demikian menurut Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Beliau berkata demikian semasa berucap pada majlis malam makan malam gawai keamatan DCCI KCCI di Kuching. Jelas Premier, kerjasama kedua-dua pihak penting dalam menghadapi pelbagai cabaran negara berdasarkan semangat serta prinsip yang termaktub dalam MA63. Katanya usaha memperjuangkan kepentingan Sarawak dan Sabah bukan bermaksud kedua-dua negeri tidak menghargai pembentukan Malaysia. Sebaliknya bertujuan memastikan segala perkara yang telah dipersetujui dalam perjanjian tersebut dilaksana sepenuhnya. Kerajaan Sarawak akan memastikan lebih banyak tanah hak adat Bumi Putra NCR dapat diukur dan diwartakan. Sehubungan itu, inisiatif baharu pengukuran tanah NCR akan terus dilaksana bagi mempercepatkan usaha tersebut. Demikian ditegaskan Timbalan Premier, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan. Beliau menyatakan perkara itu pada Majlis Penyerahan Surat Hak Milik Tanah di bawah Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak serta penyerahan lesen pendudukan sementara TOL di Bintulu. Katanya, sejak 2010 sehingga 31 Mei lalu, Jabatan Tanah dan Survey Sarawak berjaya menyukat secara perimeter lebih 1.23 juta hektar tanah NCR seluruh negeri. Daripada keluasan tersebut, 966,938 hektar telah diwartakan. Manakala di bahagian Bintulu, kira-kira 84,000 hektar tanah telah disukat di bawah Seksyen 6 Kanun Tanah Negeri dan lebih 47,000 hektar telah diwartakan. Kementerian Kesihatan KKM meneliti cadangan mewujudkan National Cerebral Palsy Registry. Ia bagi memperkukuh penyampaian perkhidmatan kepada pesakit palsy cerebrum di Malaysia. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata cadangan itu bertujuan memperluas akses pesakit kepada kemudahan rehabilitasi. Ini termasuk kerjasama dengan Pusat Rehabilitasi Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Beliau berkata demikian di Dewan Rakyat hari ini. Data KKM menunjukkan sebanyak 1,076 kes palsi cerebrum telah didaftarkan sejak 2016. Kes tersebut menerima intervensi awal di klinik kesihatan seluruh negara. Agensi kerajaan perlu beralih daripada sistem pengurusan tradisional kepada pendekatan takbir urus yang lebih strategik. Ia bagi memastikan penyampaian perkhidmatan awam kekal cekap dan memenuhi keperluan rakyat. Setiausaha Kerajaan Sarawak, Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki berkata, perubahan itu penting memandangkan operasi kerajaan kini semakin kompleks dan perlu bergerak seiring perkembangan ekonomi semasa. Tumpuan perlu diberikan kepada aspek takbir urus, kawal selia, penetapan hala tuju dasar serta pemantauan prestasi. Sarawak telah mula mengamalkan pendekatan tersebut dalam beberapa sektor, antaranya pengurusan sisa buangan yang dikendalikan pihak swasta di bawah penyeliaan kerajaan. Beliau berucap pada persidangan pengurusan prasarana Asia di Kuching.
2: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Timbalan Premier Dato' Amar Dato' Sim Guhian hari ini merasmikan Pameran Seni Antarabangsa E-Citra International China Chapter 2026 Spirit of the Horses and Hornbills Exhibition. Pameran berlangsung di Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS. Dalam ucapannya, Dato' Amar Dato' Sim berkata, pameran itu mampu menjadi platform memperkukuh hubungan budaya dan kerjasama artistik antara Malaysia dan China. Secara tidak langsung membantu mewujudkan lebih banyak peluang pertukaran ilmu, kreativiti dan persefahaman antara masyarakat. Sebanyak 52 karya seni dipamerkan pada program berkenaan melibatkan 23 hasil karya UNIMAS dan 29 karya daripada Vocational and Technical College of Inner Mongolia Agriculture University China. Sejumlah RM50,000 disalurkan kepada Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Langkang Ulu Inkelili. Dana tersebut bagi memperkasa pembangunan ekonomi komuniti. Ia dilakukan menerusi projek tanaman kelapa sawit yang akan diusahakan penduduk setempat. Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas mengumumkan peruntukan berkenaan pada Majlis Ngiling Tikai Gawai Dayak di Rumah Kennedy Langkang Ulu Inkelili. Menurut beliau, peruntukan berkenaan bertujuan merangsang usaha komuniti Langkang Ulu untuk terus memperluas projek tanaman sawit yang memberi manfaat kepada penduduk setempat. JKKK Langkang Ulu merupakan penerima Anugerah Smart Community Perak 2024 atas kejayaan melaksanakan projek tanaman sawit menerusi program Sahabat Komuniti Desa. Festival Muzik Hutan Hujan Sedunia RWMF 2026 melabuhkan tirainya malam tadi. Berlangsung selama 3 hari, festival kali ini berjaya menarik kehadiran lebih 21,000 pengunjung. Ini sekaligus mengekalkan kedudukannya sebagai antara pelancongan dan kebudayaan terpenting di Sarawak. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah merakamkan penghargaan kepada semua pihak yang menjayakan acara tersebut. Tahun depan, penganjurannya dijangka lebih menarik sempena ulang tahun ke-30 festival berkenaan. Beliau berharap situasi geopolitik global lebih stabil agar lebih ramai pelancong berkunjung ke Sarawak. Datuk Seri Abdul Karim berkata demikian kepada pemberita di Kuching. Pada majlis lain di Miri, Datuk Seri Abdul Karim berkata pergerakan pengakap memainkan peranan penting membentuk sasiah kepimpinan dan semangat kesukarelawan. Ini terutama sekali ketika dunia semakin dipengaruhi teknologi yang mengurangkan interaksi secara bersemuka. Kem Pendidikan Marin Pengakap Laut Sarawak misalnya salah satu program yang berupaya mengeratkan hubungan dan kerjasama dalam kalangan peserta. Beliau berkata demikian pada penangguhan program berkenaan di Piazza Board Club Miri. Kem disertai 9 kontinjen dari Sarawak, Sabah, Melaka, Pahang, Terengganu selain Brunei, Darussalam dan Indonesia. Turut dilancarkan unit pengakap kanak-kanak Laut Miri. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Kerjasama Sarawak Sabah diperkukuh perjuangkan kepentingan negeri. Inisiatif pengukuran tanah NCR dituliskan jamin hak pemilik tanah. Festival Muzik Hutan Hujan Sedunia Kekal acara ikonik industri pelancongan Sarawak. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Rosita Ampong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa, 6 petang hingga 9 malam.
1: Disampaikan jadual solat fardu maghrib bagi seluruh zon di negeri Sarawak.
2: Zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Mancu, Kampung Undap, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Limpaki Tengah, Kampung Limpaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan. Azan solat fardu maghrib akan berkumandang pada pukul 6.34 minit petang. Zon 1 Limbang Sunda Terusan dan Lawas maghrib 6.36 minit petang. Zon 2 Niah Berkenur, Miri, Sibuti dan Marudi maghrib 6.39 minit petang. Untuk zon 3, Tatau Suai Belaga Pandan Sebauh dan Bintulu maghrib 6.41 minit petang. Zon 4, Igan Oya Belingian, Mukah Darat Sibu, Kanawit, Kapit dan Song 6.46 minit petang. Manakala zon 5, Tanjung Manis Belawai, Matu, Darul Sarike, Julau Bintangor dan Rajang maghrib 6.47 minit petang. Zon 6, Kabung Lingga Sri Aman dan Kelili Lubang Antu Betong, Sepauh Pusat, Seratok Roban dan Debak maghrib 6.46 minit petang. Manakala zon 7, Semarahan, Semenjan, Serian, Gedung Sebuyau dan Maludam maghrib 6.48 minit petang. Dan yang terakhir untuk anda yang berada di zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan, azan solat fardu maghrib akan berkumandang pada pukul 6.52 minit petang.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak. Simfoni

0: صدق الله العظيم.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu maghrib bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan.
2: Allah.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam Ringkas 7 Malam. Pelan Tindakan Malaysia Digital 2030 MD2030 akan diperkukuh sebagai persediaan menghadapi era kecerdasan buatan AI, automasi dan ekonomi berasaskan data. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, MD2030 merupakan pelan strategik negara untuk mempersiapkan Malaysia menghadapi perubahan teknologi dan ekonomi digital global di samping memperkukuh daya tahan negara dalam mendepani ketidaktentuan geopolitik serta persaingan ekonomi digital. Malaysia bakal menjadi tuan rumah mesyuarat menteri-menteri sains, teknologi dan inovasi ASEAN ke-23 pada Jun 2027. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Chang Lih Kang menegaskan Malaysia komited menerajui inovasi ASEAN selaku tuan rumah mesyuarat tersebut dengan memberi keutamaan kepada pembangunan bakat dan teknologi mendalam untuk manfaat penduduk rantau ini selaras visi Komuniti ASEAN 2045 dan Plan Strategik Komuniti Ekonomi ASEAN 2026-2030. Kerajaan Malaysia dan syarikat Ocean Infinity United Kingdom bersetuju meneruskan usaha pencarian dasar laut pesawat MH370 di selatan Lautan Hindi. Menteri Pengangkutan Anthony Locke memaklumkan pelanjutan pencarian itu dicapai pada 26 Jun lalu, berkuat kuasa 1 Julai hingga 30 Jun 2027. Kelulusan pelanjutan tempoh itu bertujuan membolehkan baki kawasan pencarian seluas lebih 7,000 km persegi diselesaikan sepenuhnya syarikat berkenaan. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Johor menubuhkan pasukan tindak balas krisis bagi menghadapi sebarang kemungkinan sepanjang PRN Johor ke-16. Menurut pengarah JBPM Johor, Siti Rohani Nadir, pasukan tersebut akan beroperasi mulai 9 hingga 13 Julai dengan kerjasama PDRM. JBPM turut bersiap siaga dengan aset dan jentera bagi menghadapi kemungkinan banjir termasuk membantu membawa pengundi ke pusat pengundi sekiranya diperlukan. Akhir sekali, Johor Motorsports Racing lakar sejarah baharu negara apabila menjadi pasukan pertama dari Malaysia merangkul kemenangan dalam perlumbaan ketahanan 24 jam Spa Franco Champs di Belgium. Menurut hantaran Facebook The Royal Johor, Tunku Panglima Johor, Tunku Abdul Rahman Sultan Ibrahim dan Tunku Putra Johor, Tunku Abu Bakar Sultan Ibrahim bersama rakan sepasukan Ben Greeny serta Jordan Love berjaya menamatkan perlumbaan GT3 di tempat pertama bagi kategori Pro-Am. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Symphony.
1: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
2: Simfoni, mahabah mengusik jiwa, 6 petang hingga 9 malam. Sarawak FM, sehati sejiwa.
3: Disampaikan jadual solat fardu isyak untuk seluruh zon di negeri Sarawak.
4: Bagi zon khas, Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Mancu, Kampung Undap, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Limpaki Tengah, Kampung Limpaki Asal, Kampung Langoban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan, azan solat Fardu Isya akan berkumandang pada pukul 7.50 minit malam. Zon 1 Limbang Sundar, Terusan dan Lawas, Isya 7.52 minit malam. Zon 2 Niah Berkenu, Miri, Sibuti dan Marudi, Isya 7.55 minit malam. Untuk Zon 3 Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebau dan Bintulu, Isyak 7.56 minit malam. Zon 4, Igan, Oyak, Balingian, Mukah, Dalat, Sibu, Kanawit, Kapit dan Song, Isyak 8.01 minit malam. Untuk Zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Darul, Sarike, Julau, Bintang, Ngora dan Rajang, Isyak 8.02 minit malam. Manakala Zon 6, Kabung, Lingga, Sri Aman dan Kelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusat, Seratuk, Roban dan Debak, Isyak 8.01 minit malam. Zon 7, Semarahan, Simunjan, Serian, Gedong, Sebuyau dan Meludam, Isyak 8.03 minit malam. Dan yang terakhir untuk Zon 8, Kuching, Siburan, Baulundu dan Sematan, azan solat Fardu Isyak akan berkumandang pada pukul 8.07 minit malam.
3: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
5: Sarawak FM, sehati sejuk.
6: Frekuensi Sarawak FM.

0: Symphony.
1: Linda, setiap kali awak masak, rasanya hebat. Macam mana tu?
2: Sudah tentulah, Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.
3: Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawak ku sayang, Sarawak maju makmur. Jaga Sarawak, Intu Sarawak.
4: Sarawak FM, sehati sejiwa. Lantunan wahyu.
5: Jom kita ikuti bacaan daripada surah At-Tahrim ayat 6 yang akan dipimpin oleh Ustaz Muhammad Hafiz Syafi'i dan huraian tadabbur oleh Ustaz Haji Jamaluddin Taim.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu isya bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan. Allah.

mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Muat naik rakaman video nyanyian anda di Facebook RTM Sarawak menggunakan hashtag Puji Bakat RTM Sarawak, hashtag Section TV RTM Kuching. Syarat-syarat Puji Bakat adalah seperti berikut. Puji Bakat bintang kecil, kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Manakala syarat-syarat Puji Bakat bintang piramli, lelaki warga negara Malaysia berumur 18 tahun hingga 60 tahun. Paling penting, peserta tidak pernah menjuarai pertandingan bintang kecil dan bintang piramli anjuran RTM. Cara-cara penyertaan, peserta uji bakat boleh merakam video nyanyian secara melintang, pastikan suara jelas, video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Rakaman nyanyian anda perlu dihantar ke email rasmi penerbit uji bakat bintang kecil dan penerbit uji bakat bintang piramli sectiontvkucing@gmail.com. Untuk info lanjut, hubungi penerbit bintang kecil dan bintang piramli di talian 082-248-4222.

0: Ya, terima kasih Nadia yang beritahu kaun ke Taman Negara Bukit Lambe. Sebentar tadi banyak tempat menarik di Sawakto Nao bagi kita kaun-kaun menikmati keindahan alam semula jadi dan menarik perlawanan yang kita tunggu awal pagi kelab Brazil lawan Jepun pukul 1 pagi kelab awal Najwa Nao. Dua tim untuk bertemu ni gaya kerana pastinya salah satu pasukan tu akan pulang sama ada Brazil atau Jepun dan rekod head to head. Dua pasukan tu atas kertas memihak kepada Brazil lah kerana dari 10 perlawanan yang lepas Jepun kalah 7 daripadanya dan sementara menang hanya sekali dan mencatat 2 kepesan seri hasil daripada perlawanan-perlawanan sebelumnya 10 perlawanan lepas. Jadi dari rekod ya kelebihan milik Brazil, namun jangan lupa Jepun sejak kebelakangan tu prestasi tidaknya dan konsisten juga lah dan kekalahan Brazil kepada Jepun juga dicatatkan semasa perlawanan persahabatan sebelum Piala Dunia hari Jepun menang 3-2. Jadi pastinya dua-dua pasukan tu susahlah kita mau ramal kerana dua-dua dalam prestasi terbaik. Sama-sama kita tunggu pada pukul 1 pagi kelah dan kene tu
1: laguku untukmu.
0: Yep, laguku untukmu. Kita tunaikan sikit lagi lagu daripada sahabat kita di komen Facebook SFM Rashidah Edi. Waalaikumsalam Rashidah Edi, kami relax yang malam tu layan gaca. Alhamdulillah, terima kasih Rashidah Edi. Salam ingatan mesra juga untuk semua geng se-arena LLP era 80-90an dulu yang masih mengingat diri kami terbaik bersama dengan titipan kata berkawan ibarat sepohon pokok yang berakarkan kesetiaan, berbatangkan keikhlasan, berdahankan kejujuran dan berdaunkan kasih sayang persyahdu. Jadi ya, daripada Rashidah Edi, terima kasih untuk titipan kata dikongsikan bersama dengan kita. Pilihan laguku untukmu daripada Rashidah Edi, Gugur Jambuga Cinta daripada Kebulan Laksamana. Jadi kita terus dengarkan lagu pilihan daripada Rashidah Edi dan sebelum malam kelak kita boleh ikuti berita ringkas dari Sawak FM. Jadi terus Sati Sejiwa bersama Musik Gacha, muzik tanpa batasan.

0: 10 malam.
1: Rita Ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Syahril Saizan Basri dalam berita ringkas dari Sarawak FM. Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tumpahin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar dan isteri Tok Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi menerima kunjungan hormat Jawatankuasa Mall Nation Festival 2026 di Astana Negeri Sarawak hari ini. Kunjungan itu yang diketuai Penasihat Mau Nation Festival 2026, Patricia Mau, yang bertujuan menyampaikan jemputan rasmi kepada beliau untuk menyempurnakan majlis makan malam sempena Mau Nation Festival 2026 yang dijadual berlangsung di Sibu pada Julai depan. Pada pertemuan itu, Jawatankuasa turut memberi taklimat mengenai persiapan serta pengisian festival yang bertujuan mempromosi warisan budaya dan kesenian masyarakat pelbagai kaum di Sarawak. Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi menyambut baik penganjuran festival tersebut dan menyifatkannya sebagai platform penting untuk memperkukuh pelancongan ekonomi kreatif serta perpaduan masyarakat. Kerjasama antara Dewan Perniagaan dan Perindustrian Dayak DCCI dan Dewan Perniagaan dan Perindustrian Kadazan Dusun KCCI menjadi platform penting dalam memperkukuh kerjasama serta memperjuangkan kepentingan bersama Sarawak dan Sabah. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari berkata, kerjasama bertujuan demi pembangunan bersama di kedua-dua wilayah. Beliau turut menegaskan bahawa Sarawak dan Sabah perlu terus memperkukuh kerjasama dalam memperjuangkan kepentingan bersama berkaitan dasar karbon negara. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis makan malam gawai keamatan di CCI KCCI ke-17 di Komplek Rifo, Kuching. Teratak Kasih Tonan Cawangan Miri kini beroperasi di premis baru bagi memperkukuh sokongan dan kebajikan kepada individu yang hidup dengan HIV di wilayah utara Sarawak. Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu berkata, pusat itu bukan sekadar tempat perlindungan, malah menjadi simbol harapan, keselesaan dan sokongan kepada penghuninya. Beliau turut menyeru masyarakat agar menghapuskan stigma terhadap penghidap HIV, memandangkan kemajuan rawatan kini membolehkan mereka menjalani kehidupan yang lebih berkualiti. Beliau berkata demikian ketika merasmikan majlis pemindahan ke premis baru Teratak Kasih Tok Nan, Cawangan Miri di Miri. Radio Televisyen Malaysia RTM Limbang akan terus memperkukuh kerjasama strategik dengan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Zon 7 Limbang. Kerjasama itu bagi memperluaskan penyampaian maklumat berkaitan keselamatan dan kesiapsiagaan bencana kepada masyarakat. Pengurus stesen RTM Limbang Izam Hadi Sidik berkata, kesedaran orang ramai perlu demi kesejahteraan masyarakat. Ini khususnya mengenai aspek keselamatan termasuk kebakaran, bencana keselamatan di sungai serta ancaman buaya. Beliau menyatakan demikian kepada pemerintah selepas mengadakan kunjungan hormat ke pejabat JBPM Zon 7 Limbang. Sementara itu, Ketua JBPM Zon 7 Limbang Ramlan Marajan berkata, kerjasama erat bersama RTM yang terjalin sejak beberapa tahun lalu telah memberi impak positif kepada masyarakat yang melalui penyampaian maklumat yang pantas, tepat dan berkesan. Beliau berharap kerjasama strategik antara kedua-dua agensi terus diperkukuhkan demi manfaat masyarakat. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Monica Gary dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.

0: Inisiatif Bakat Madani menyasarkan 25,000 penerima manfaat menerusi peluang latihan, peningkatan kemahiran dan peluang pekerjaan berkualiti menjelang 2027. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim memaklumkan inisiatif tersebut menyediakan peluang kepada graduan, lepasan TVET serta golongan rentan untuk mengikuti latihan, memperoleh pensijilan dan peluang pekerjaan dalam sektor strategik.
1: Penyediaan peluang dalam program ini mencecah sehingga 25,000 orang. Jadi anak-anak jangan lupa nyatakan penghargaan kepada abang-abang yang telah membantu menguruskan dengan baik syarikat-syarikat ini. Kalau mereka tidak urus dengan baik, tak boleh program ini diteruskan. Pembiayaannya itu pembiayaan mereka selain daripada yang kerajaan lakukan.
0: Dato' Seri Anwar Ibrahim. Permintaan bagi pembinaan jalan penghubung baharu di kawasan luar bandar Sabah dan Sarawak yang masih belum mempunyai akses ke bandar utama akan dipertimbangkan kerajaan. Menurut Timbalan Perdana Menteri, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, perkara itu akan diteliti untuk dimasukkan dalam Belanjawan 2027. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata, pembinaan jalan luar bandar akan terus diberi keutamaan oleh kementeriannya bagi menghubungkan kawasan pedalaman dengan bandar serta penempatan sedia ada.
2: Kita telah menetapkan bahawa jalan di luar bandar adalah tanggungjawab kita dan ianya akan menghubungkan jalan Pen Borneo ke bandar-bandar utama dan jalan Pen Borneo ke kawasan-kawasan yang sedia ada. Tetapi jika tidak ada keterhubungan, maka barang permintaan itu akan kita masukkan di dalam bajet tahun 2027.
0: Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Inisiatif pelaksanaan sistem telematik bagi kenderaan perdagangan akan dilaksanakan secara berfasa bagi memberi tempoh mencukupi kepada pemain industri menyesuaikan diri dengan keperluan baharu. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, pendekatan itu diambil bagi memastikan pelaksanaannya berjalan lancar tanpa membebankan industri secara mengejut. Menurut beliau, langkah itu turut memberi ruang kepada penyedia sistem memenuhi standard yang ditetapkan. Jelas beliau, penggunaan sistem telematik secara sukarela dan program advokasi kepada industri akan dilaksana pada fasa pertama bermula tahun ini sehingga 2027.
3: Kerana kita merasakan bahawa ada sistem telematik untuk memantau driver behavior ataupun tingkah laku pemandu, ini akan membantu untuk meningkatkan tahap keselamatan jalan raya. Dan ini adalah baik untuk syarikat-syarikat pengangkutan sendiri juga. Syarikat-syarikat kenderaan berat ini di mana mereka boleh memantau pemandu-pemandu mereka sendiri.
0: Anthony Low. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL akan memasang 10,000 CCTV berdefinisi tinggi dengan teknologi pengecaman wajah bagi memperkukuh aspek keselamatan di ibu negara. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Koh Ming berkata, penggunaan teknologi pintar itu diyakini mampu mengurangkan kes jenayah seperti ragut dan kecurian selain meningkatkan kecekapan penguatkuasaan. Menurut beliau, kerajaan turut melihat potensi menghubungkan sistem tersebut dengan pangkalan data identiti nasional pada masa hadapan bagi memperkukuh proses pengesahan identiti. Malaysia sedang menyemak semula Indeks Kemiskinan Pelbagai Dimensi Kebangsaan NMPI bagi memastikan kemiskinan dan kerentanan diukur dengan lebih tepat melangkaui aspek pendapatan semata-mata. Usaha itu sekaligus mampu memperkukuh dasar awam, perlindungan sosial serta perbelanjaan pembangunan yang lebih bersasar selaras dengan pelaksanaan Rancangan Malaysia ke-13. Menteri Ekonomi Akhman Nasrullah Mohd Nasir berkata, penggumbalan dasar yang berkesan memerlukan pemahaman yang lebih mendalam terhadap realiti kehidupan rakyat Malaysia melangkaui petunjuk sosioekonomi konvensional. Polis Kelantan menasihatkan rakyat Malaysia supaya menangguhkan perjalanan ke selatan Thailand sekiranya tiada urusan penting. Ia susulan kejadian letupan bom di daerah Takbai, Naratiwat hari ini. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusof Mamat berkata, sebelum ini kejadian berlaku jauh dari sempadan. Namun, hari ini ia berlaku kira-kira 15 km sahaja dari sempadan Kelantan, Thailand.
4: Ingatkan rakyat Malaysia, terutama rakyat Kelantan, hati-hati untuk melancong di sebelah talang kerana di sana sentiasa berlaku letupan bom. Dan sebelum ini kalau kita tengok berlaku dalam 100 lebih kilometer, dan pada hari ini kita melihat berlaku sangat dekat, lebih kurang 15 kilometer saja daripada badan talang dengan Kelantan.
0: Tambah beliau, PDRM sentiasa bekerjasama dengan pihak berkuasa Thailand bagi membantu siasatan serta mendapatkan maklumat terkini berkaitan kejadian. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengeluarkan sebanyak 24,677 kertas undi pos kepada individu yang layak mengundi bagi Pilihan Raya Negeri Johor ke-16. Setiausaha SPR, Datuk Khairul Syahrin Idrus berkata, pengeluaran kertas undi pos itu dilaksanakan oleh petugas pilihan raya di semua 56 kawasan Dewan Undangan Negeri hari ini. Kertas berkenaan perlu dikembalikan segera kepada pegawai pengurus Dewan Undangan Negeri yang berkenaan sebelum pukul 5 petang pada hari pengundian 11 Julai ini. Met Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang di 9 negeri hingga 1 pagi ini. Negeri terlibat ialah Perak, Terengganu, Pahang dan Selangor. Keadaan sama turut diramalkan di Negeri Sembilan, Johor, Sarawak serta pedalaman Sabah.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Sasaran Brazil untuk menjulang juara dunia buat kali ke-6 bakal diuji dalam saingan pusingan kalah mati menentang Jepun awal pagi nanti. Selepas 24 tahun, skuad Carlo Ancelotti begitu terdesak untuk kembali menjulang kejuaraan demi peminat mereka. Meskipun turun sebagai pilihan dalam aksi di Houston, Brazil sedar Jepun bukan lawan yang mudah. Mereka sebelum ini pernah tewas 2-3 kepada Samurai Biru dalam aksi persahabatan pada Oktober lalu. Pemenang perlawanan ini akan ke pusingan 16 terakhir menentang sama ada Ivory Coast atau Norway. Sementara itu, Jerman bakal melayan kunjungan Paraguay di Stadium Gillette, Boston pukul 4.30 pagi. Sementara itu, Piala Dunia mencatat beberapa rekod baharu dalam format yang diperluaskan, termasuk jumlah kehadiran penonton dan jaringan gol pada peringkat kumpulan. FIFA memaklumkan lebih 4.6 juta penonton menghadiri 72 perlawanan peringkat kumpulan, iaitu kira-kira 1 juta lebih ramai jumlah penonton yang direkodkan pada Piala Dunia 1994 di Amerika Syarikat. Sebanyak 215 gol dijaringkan pada peringkat kumpulan sekaligus menjadi rekod baharu dengan purata 3 gol setiap perlawanan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Timbalan Menteri Luar Iran, Kazim Garibabadi menegaskan tiada perbincangan teknikal dijadualkan berlangsung dengan Amerika Syarikat di Doha minggu ini. Menurut beliau, laporan media berhubung penganjuran perbincangan kumpulan kerja teknikal antara Tehran dan Washington di Doha tidak disahkan. Rundingan dengan Qatar masih berterusan, termasuk usaha untuk menyusuli pelaksanaan komitmen Amerika Syarikat di bawah memorandum persefahaman yang ditandatangani baru-baru ini. 5 maut manakala beberapa yang lain cedera dalam satu insiden tembakan rambang di sebuah pusat kebajikan belia di Bandar State, utara Jerman. Polis mengesahkan berjaya menahan seorang lelaki yang disyaki sebagai penembak bersama seorang lagi individu yang didakwa bersubahat dalam serangan itu. Pihak berkuasa tempatan memberi jaminan bahawa keadaan terkawal dan tiada lagi ancaman berbahaya kepada orang awam di kawasan sekitar. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bakat Madani tawar 25,000 peluang latihan dan kerja. Letupan bom tangguh perjalanan ke selatan Thailand. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizul Jusuh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, selamat malam.

Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

Adakah adik-adik berbakat nyanyian yang luar biasa? Sertai uji bakat bintang kecil musim baharu. Syarat-syarat uji bakat warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Hantarkan rakaman video nyanyian adik-adik kepada penerbit uji bakat bintang kecil di sectionbbkucing@gmail.com mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Info lanjut hubungi penerbit uji bakat bintang kecil RTM di talian

0: lagu-lagu untukmu.
1: Ya, pilihan lagu untukmu, pilihan lagu-lagu hiburan daripada kita Geng Gatra dari 9 malam sampai 12 tengah malam tu. Dan sebelum kita nyambung balik pilihan laguku untukmu seketika dulu, kita bersama dalam segmen Kuasa Dua di Surat FM memainkan dua lagu berturut-turut daripada artis pilihan kita pada malam tu. Pilihan artis pada malam tu adalah kumpulan OAG. Jadi dulu OAG tu singkatan yang kita kenali lah, oh. All Automatic Garbage, sebelum ditukar kan itu menjadi Orang Asia Genius, sebuah kumpulan rock dengan genre rock alternatif ditubuh pada tahun 1992 dan sampai kena itu terus diterajui oleh Radi selaku vokalis dan juga pemain gitar. Jadi lagu Kuasa Dua di Soalan Pada Malam itu sekejap lagi daripada OAG, Name of Game dan Slumber. Jadi semangat-semangat untuk peminat-peminat bola sepak pada malam itu sambil nunggu perlawanan pusingan ke-32 di RTM bermula 1 pagi kelab Brazil lawan Jepun, 4.30 pagi Jerman lawan Paraguay dan 9 pagi Belanda lawan Maghribi, hanya di RTM, saluran rasmi Piala Dunia 2026.
2: Kuasa 2 Sarawak FM.

0: Ya Info Hibran dan lagu-lagu terbaik hanya di Soul FM. Dan semestinya pilihan kita nang mesti pilihan laguku untuk boh terbaik best-best now. Semuanya insyaAllah terhibur lah hendaknya rakan-rakan pendengar kita Geng Gatra pada malam tu dari semalam malam sampai 12.30 malam. Dan seterusnya pilihan laguku untukmu ada tiga pilihan kita tunaikan daripada Maria. Waalaikumsalam Maria. Jadi malam tu nak dengar lagu daripada Datuk Siti Nurhaliza Menamakanmu Cinta. Ada orang ningas kita tu DJ Halim yang di perantauan yang ada rindu juga nak dengar suara nak. Jadi Maria semoga terubat rindu dengan pilihan laguku untukmu pada malam tu bersama dengan DJ Halim kita. Dan Cheng Suni, waalaikumsalam Cheng Suni. Selamat bertugas, terima kasih Cheng Suni. Lagu pilihan Cheng Suni malam tu daripada Safura, Rinduku Semakin Kuat untuk hiburan kita semua. Semoga terhiburlah hendaknya. Terima kasih Cheng Suni. Dan lagi sikit di tunaikan daripada James Pengiran. Salam Sehati Sejiwa juga untuk kita. Kami nak request lagu Tahta di Hatiku daripada Fajar Noor untuk hiburan Sidap Putra Borneo. Kami sahabat-sahabat itu jadi kami kongsikan Mik Jariah, Puan Mastika, Sri Pahani Bazaar, Rakyat Doni Lim, Doli Jumat, Ruga yang mereka Lehan Leka, Sarifah Pelangi Pagi, Jamilah Joni Maniman, Rokiani Abibu, Rosi Pajapa, Tantari Mas Mira, Julia Ayang Marikan, Aida Manja, Haji Putih, Hamidah Mordiah, Jalina Julahi, Rohani Suhaini, berserta dengan Latif Putra Johor dan semua rakan pendengar setia Soul FM di sini jak mereka berada. Semoga ceria-ceria selalu dan salam sayang semua daripada James Pengiran. Jadi kita berhibur dengan pilihan daripada sahabat-sahabat kita tu, antaranya adalah Maria, Cheng Suni dan James Pengiran. Pilihan laguku untukmu.
1: Laguku untukmu.

Tidur, menghiburkan dan menyegarkan di Sri Aman FM. Layang Sri

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

menghiburkan dan menyegarkan di Sri Aman FM. Layan Sri Aman FM.

tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Head Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa. Setiap Isnin hingga Jumaat, 4.45 minit petang. Jangan ketinggalan Go Head Sarawak.

0: info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pendengar semua. Semoga kita sentiasa sehat hendaknya insyaAllah. Pada hari ini, saya akan kongsikan maklumat ataupun informasi berkaitan dengan NHMS, National Health Mobility Survey, Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Mobiliti bagi tahun 2026 di program AIS Sihat Sarawak FM. Saya Dr. Rahma binti Rashid, pakar perubatan kesihatan awam dari Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak akan berkongsikan maklumat berkenaan ini. Apakah itu NHMS, National Health Mobility Survey, Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Mobiliti tahun 2026? Dia adalah aktiviti tinjauan kesihatan tahunan yang dilaksanakan bertujuan untuk mengumpul maklumat mengenai kesihatan dan menentukan prevalence penyakit dan faktor-faktor risiko yang berkaitan di kalangan penduduk di Malaysia. NHMS dijalankan mengikut topik kesihatan yang berbeza setiap tahun berdasarkan keperluan Kementerian Kesihatan. Aspek tinjauan kesihatan dan keutamaan bagi setiap topik NHMS ditentukan melalui perbincangan dengan pihak pemegang taruh, pakar-pakar kesihatan dan diluluskan oleh jawatankuasa pemandu NHMS yang dipengurusakan oleh pengarah kesihatan. Apakah itu NHMS 2026 Kesihatan Ibu dan Anak? Pada tahun ini, NHMS 2026 akan menumpukan kepada kesihatan ibu, kanak-kanak dan wanita usia reproduktif. Data ini dapat membantu Kementerian Kesihatan Malaysia merancang serta menambah baik perkhidmatan kesihatan untuk kesejahteraan rakyat. Maklumat yang diperoleh juga akan membantu Kementerian Kesihatan Malaysia merancang perkhidmatan kesihatan yang lebih baik. NHMS 2026 ini dijalankan untuk melihat isu-isu berkaitan kesihatan ibu dan anak, merangkumi penjagaan prakehamilan, semasa kehamilan serta selepas bersalin dalam kalangan ibu yang mempunyai anak berumur 2 tahun dan ke bawah. Bagi kanak-kanak, topik yang terlibat termasuk status pemakanan, autism, disiplin, perkembangan, amalan pemakanan, kesihatan pergigian serta anemia iaitu kekurangan sel darah merah. Selain itu, bagi wanita usia reproduktif, isu yang berkaitan tumpuan termasuk penggunaan kontraseptif iaitu perancang keluarga, anemia dan keganasan pasangan intim.
0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
2: Rukun Negara, kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada bangsa dan negara, keluhuran, kelembagaan, kedaulatan, undang-undang.

0: adakah anda pendengar setia Sarawak FM? Jika ya, terima kasih kerana menjadi sahabat kami di Sarawak FM sehati sejiwa.
1: Frekuensi Sarawak FM 100.3 MHz Kuala Belait dan Seria, Brunei Darussalam.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Adakah anda pendengar setia Sarawak FM? Jika ya, terima kasih kerana menjadi sahabat kami di Sarawak FM sehati sejiwa.
1: Pastikan anda sentiasa menjaga kebersihan diri anda. Kita jaga kita. Pesanan khas daripada Sarawak FM sehati sejiwa.

0: Waktu sekarang 6 pagi.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Disampaikan tajuk berita utama pagi ini. Projek Sama Laju SME Cluster bernilai RM223 juta pacu pertumbuhan ekonomi PMKS Sarawak. Projek Bekalan Air Serian Fasa 2 dijangka siap April 2027 manfaatkan hampir 10,000 penduduk. MTCP luluskan dana mudah cara RM2.45 juta sokongan program warisan dan kesenian. Berita sepenuhnya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Firuzillah Haji Muhammad dalam Berita Sarawak FM. Projek Sama Laju SME Cluster bakal jadi pemangkin baru dalam memperkasakan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS serta memacu pertumbuhan ekonomi Sarawak. Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan yakin pembangunan kluster itu buka lebih banyak peluang kepada usahawan tempatan menyertai rantaian bekalan industri bertaraf antarabangsa. Projek berkenaan membolehkan limpahan pelaburan dapat dinikmati secara langsung oleh rakyat memandangkan Sama Laju kini muncul sebagai antara destinasi pelaburan utama negara. Setakat ini, kawasan perindustrian itu mencatat jumlah pelaburan melebihi RM60 bilion dan menyediakan lebih 19,000 peluang pekerjaan. Selain menjana nilai ekspor sekitar RM16.5 bilion. Beliau berkata demikian ketika melancarkan projek Sama Laju SME Cluster di Taman Perindustrian Sama Laju, Bintulu. Projek itu akan dibangunkan dalam 10 fasa melibatkan kawasan seluas 96.72 hektar dengan kos keseluruhan RM223 juta. Manakala fasa 1 dan fasa 2 yang bernilai RM25.8 juta telah siap dibina dengan penyediaan 21 lot industri untuk usahawan tempatan. Sementara itu, Dato' Amar Awang Tengah menyeru para pelabur agar berintegrasikan operasi perniagaan mereka dengan perusahaan kecil dan sederhana tempatan. Langkah itu perlu dibuat menerusi pemindahan teknologi, perkongsian kepakaran serta pembangunan vendor. Usaha itu selari dengan pembangunan projek Sama Laju SME Cluster yang menyediakan infrastruktur khusus dan peluang rantaian bekalan untuk menyokong pengembangan perniagaan tempatan. Peluang itu sekaligus menyokong aspirasi Sarawak untuk menjana ekonomi maju dan berpendapatan tinggi menjelang tahun 2030. Projek Sistem Bekalan Air Serian Fasa 2 dijangka memberi manfaat kepada hampir 10,000 penduduk dari 50 buah kampung apabila siap pada April tahun depan. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Seri Julaihi Narawi berkata, tinjauan terkini ketapak projek itu mendapati projek yang bermula dari paip penghantaran utama loji rawatan air Selabi Serian itu berjalan lancar dan kini berada pada tahap pelaksanaan aktif. Projek berkenaan merangkumi pemasangan paip penghantaran dan paip agihan, dua tangki aras tinggi berkapasiti 3 juta liter dan 1.8 juta liter serta stesen penggalak di beberapa lokasi. Dalam hantaran Facebook rasminya memaklumkan, projek itu akan meningkatkan bekalan air di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Balai Ringin dan Dun Simunjan serta sekitar bahagian Serian selaras dengan Plan Induk Bekalan Air Sarawak. Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan MTCP luluskan peruntukan sejumlah RM2.45 juta untuk menyokong program berkaitan warisan dan kesenian sejak Januari lepas. Timbalan Menterinya, Datuk Snowdan Lawan memberitahu peruntukan disalur menerusi dana mudah cara di bawah kementerian itu untuk penganjuran 51 jenis program dan aktiviti di seluruh Sarawak. Dana itu memberi manfaat kepada pelbagai pihak termasuk badan bukan kerajaan, Persatuan Artis Penggiat Warisan dan Komuniti Tempatan. Beliau menasihatkan pihak yang berhasrat memohon peruntukan itu agar mematuhi syarat yang ditetapkan. Permohonan perlu dibuat sekurang-kurangnya 3 bulan awal sebelum program dianjurkan. Dana mudahcara diperkenalkan sejak 2022 dengan peruntukan kira-kira RM10 juta setiap tahun. Beliau bercakap kepada RTM sebelum sesi rakaman temubual bersama YFM Iban di RTM Kuching.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Perkhidmatan Bas Pintar Miri yang merupakan projek perintis di negeri ini akan dipertimbang untuk diperluaskan sekiranya sambutan memberangsangkan daripada orang ramai. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, setakat ini 14 bas baru disediakan untuk projek perintis itu yang bertujuan menangani kesesakan lalu lintas serta mengurangkan pelepasan karbon dioksida. Ketika ini, program Bas Pintar Miri melibatkan penyertaan pelajar-pelajar sekolah di Miri termasuk guru bagi memberi pendedahan mengenai perkhidmatan tersebut. Selain meningkatkan kesedaran menggunakan perkhidmatan awam sejak usia muda. Beliau berkata demikian ketika menghadiri program kesedaran dan pengalaman menaiki Bas Pintar Miri bersama pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Lopeng Tengah di Miri. Ahli Dewan Undangan Negeri Senadin itu menjelaskan program berkenaan merupakan inisiatif kementeriannya yang memasuki siri keempat susulan mendapat sambutan memperangsangkan. Teratak Kasih Tok Nan Cawangan Miri kini dibuka semula dan beroperasi di premis baru bagi memperkukuh sokongan dan kebajikan kepada individu yang hidup dengan HIV di wilayah utara Sarawak. Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu berkata, pusat itu bukan sekadar tempat pelindungan, malah menjadi simbol harapan, keselesaan dan sokongan kepada penghuninya. Beliau turut menyeru masyarakat agar menghapuskan stigma terhadap penghidap HIV, memandangkan kemajuan rawatan kini membolehkan mereka menjalani kehidupan yang lebih berkualiti. Beliau berkata demikian ketika merasmikan majlis pemindahan ke premis baru Teratak Kasih Tok Nan Cawangan Miri di Miri. Dalam pada itu, Datuk Sebastian turut merakamkan penghargaan kepada pengasas Teratak Kasih Tok Nan, Datuk Amar Jamila Anu atas komitmen lebih 4 dekad dalam memperjuangkan kebajikan individu yang hidup dengan HIV. Nelayan Tekong Bot Nelayan dan pengendali vesel domestik di Sarawak digalak mendapatkan sijil pengiktirafan dalam industri maritim daripada badan profesional berkaitan. Pengarah Laut Wilayah Sarawak, Bianus Muyo berkata, latihan dan pensijilan yang diiktiraf penting bagi memenuhi perkembangan industri. Selain memahami peraturan semasa serta mampu mengendalikan vesel secara selamat dan profesional. Beliau berucap pada majlis graduasi khusus mualim di atas kapal kurang daripada 500 GT pelayaran domestik di Miri. Beliau turut menggesa peserta menjadikan kursus berkenaan sebagai permulaan kepada pembelajaran sepanjang hayat. Ia memandangkan industri maritim sentiasa berkembang seiring perubahan teknologi, standar operasi dan keperluan perundangan. Radio Televisyen Malaysia RTM Limbang akan terus memperkukuh kerjasama strategik dengan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Zon 7 Limbang. Kerjasama itu bagi memperluaskan penyampaian maklumat berkaitan keselamatan dan kesiapsiagaan bencana kepada masyarakat. Pengurus stesen RTM Limbang, Izam Hadi Siddiq berkata, kesedaran orang ramai perlu demi kesejahteraan masyarakat. Ini khususnya mengenai aspek keselamatan termasuk kebakaran, bencana, keselamatan di sungai serta ancaman buaya. Beliau menyatakan demikian kepada pemerintah selepas mengadakan kunjungan hormat ke pejabat JBPM Zon 7 Limbang. Sementara itu, Ketua JBPM Zon 7 Limbang, Ramlan Marajan berkata, kerjasama erat bersama RTM yang terjalin sejak beberapa tahun lalu telah memberi impak positif kepada masyarakat. Ia menerusi penyampaian maklumat yang pantas, tepat dan berkesan. Sebagai penutup, sampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Projek Sama Laju SME Cluster bernilai RM223 juta pacu pertumbuhan ekonomi PMKS Sarawak. Projek Bekalan Air Serian Fasa 2 dijangka siap April 2027 manfaatkan hampir 10,000 penduduk. MTCP luluskan dana mudah cara RM2.45 juta sokongan program warisan dan kesenian. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Monica Gerry dari Seksyen Berita Ehwal Semasa ATM Kuching. Saya Feruzillah Haji Muhammad. Dengan itu, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: MD 2030 sasar 500,000 peluang pekerjaan bernilai tinggi. Kerajaan berjaya serap impa awal krisis bekalan global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Sebanyak 500,000 peluang pekerjaan bernilai tinggi disasar melalui Pelan Tindakan Malaysia Digital 2030 MD 2030. Pelan yang dilancarkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim itu turut memastikan ekonomi digital menyumbang 30% kepada keluaran dalam negara kasar serta menjimatkan RM4.5 bilion melalui pendigitalan sektor awam. Menurut Menteri Digital Gobind Singh Dio, MD 2030 membuktikan Malaysia mengorak langkah baru dalam transformasi digital negara di samping mengubah lanskap negara daripada sekadar pengguna teknologi kepada pengeluar inovasi digital. Pelaksanaan agenda itu akan dipacu secara bersepadu bersama agensi di bawah Kementerian Digital termasuk Pejabat AI Kebangsaan, Jabatan Digital Negara, MDEC, Cybersecurity Malaysia dan My Digital Corporation. Inisiatif Bakat Madani menyasarkan 25,000 penerima manfaat menerusi peluang latihan, peningkatan kemahiran dan peluang pekerjaan berkualiti menjelang 2027. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, inisiatif berkenaan menjadikan peluang kepada graduan, lepasan TVET serta golongan rentan untuk mengikuti latihan, memperoleh persijilan dan peluang pekerjaan dalam sektor strategi.
1: Penyediaan peluang dalam program ini mencecah sehingga 25,000 orang. Jadi anak-anak jangan lupa nyatakan penghargaan kepada abang-abang yang telah membantu menguruskan dengan baik syarikat-syarikat ini. Kalau mereka tidak urus dengan baik, tak boleh program ini diteruskan. Pembiayaannya itu pembiayaan mereka selain daripada yang kerajaan lakukan.
0: Jelas beliau, Bakat Madani memberi tumpuan kepada usaha memperkukuh kebolehpasaran, memperluas pendapatan pekerjaan serta memperkasa institusi TVET. Malaysia berjaya menyerap impak awal krisis bekalan global dalam tempoh 100 hari sejak konflik Amerika Syarikat, Israel dan Iran tercetus Februari lalu. Menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir, pelbagai langkah intervensi dilaksanakan bagi memastikan bekalan barangan keperluan kekal mencukupi selain mengurangkan tekanan kos sara hidup rakyat.
2: Pendekatan ini dilaksanakan melalui 4 fokus tindakan, iaitu pertama, melindungi rakyat. Kedua, menstabilkan bekalan dan harga. Ketiga, menyokong PMKS serta industri. Dan keempat, membina daya tahan ekonomi jangka sederhana dan panjang. Keutamaan kerajaan ialah memastikan rakyat tidak menanggung sepenuhnya kesan awal krisis global.
0: Akmal Nasrullah dalam pada itu turut menjelaskan sebanyak 120 keputusan Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 telah dan sedang dilaksanakan bagi menangani impak krisis bekalan global berkenaan.
2: Daripada jumlah tersebut, 27 keputusan telah selesai dilaksanakan, manakala 93 lagi sedang dalam proses pelaksanaan. Ini menunjukkan bahawa intervensi kerajaan bukan sekadar diumumkan tetapi sedang dilaksana dan dipantau secara dekat.
0: Beliau berkata demikian dalam sesi penerangan kepada Ahli Dewan Rakyat berkenaan krisis bekalan global di Dewan Rakyat. Kerajaan akan mempertimbang permintaan untuk membina jalan penghubung baharu di luar bandar Sabah dan Sarawak yang masih belum mempunyai akses ke bandar utama. Menurut Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, perkara berkenaan akan diteliti untuk dimasukkan dalam Belanjawan 2027. Jelas beliau, pembinaan jalan luar bandar kekal menjadi tanggungjawab dalam menghubungkan kawasan pedalaman dengan bandar utama dan penempatan sedia ada.
3: Kita telah menetapkan bahawa jalan di luar bandar adalah tanggungjawab kita berlaku dan ianya akan menghubungkan jalan Pen Borneo ke bandar-bandar utama dan jalan Pen Borneo ke kawasan-kawasan yang sedia ada. Tetapi jika tidak ada keterhubungan, maka barang permintaan itu akan kita masukkan di dalam bajet tahun 2027.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Kementerian Pengangkutan memberi jaminan kapasiti tren bagi laluan transit aliran ringan 3 LRT 3 Shah Alam mencukupi meskipun projek itu melalui semakan kos dan pengurangan spesifikasi pada 2018. Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibullah berkata LRT 3 dijangka merekodkan sehingga 67,000 penumpang sehari tahun ini.
4: Pada masa ini 2026 67,000, 2030 insya-Allah 126,000, tahun 2040 219,000, 2050 324,000, di mana kapasiti yang ada pada hari ini adalah 223,560, iaitu bersamaan dengan apa yang diunjurkan untuk 2040 lah.
0: Dato' Hasbi turut maklumkan kerajaan mempunyai perancangan fasa kedua projek LRT 3 yang melibatkan pembinaan 5 stesen tambahan serta penambahan 7 set tren bagi meningkatkan kapasiti apabila diperlukan. Rakyat Malaysia dinasihatkan supaya menangguhkan perjalanan ke selatan Thailand sekiranya tiada urusan penting susulan kejadian letupan bom di daerah Tak Bai Naratiwat semalam. Ketua Polis Kelantan Dato' Muhammad Yusof Mahmat berkata, insiden letupan berkenaan berlaku hanya kira-kira 5 km sahaja dari sempadan Kelantan, Thailand.
5: Ingatkan rakyat Malaysia terutama rakyat Kelantan hati-hati untuk melancong di sebelah Thailand kerana di sana sentiasa berlaku letupan bom. Dan sebelum ini kalau kita tengok berlaku dalam 100 lebih kilometer dan pada hari ini kita melihat berlaku sangat dekat lah, lebih kurang 15 kilometer saja daripada sempadan Thailand dengan Kelantan.
0: Dalam kejadian itu, dua rakyat Malaysia cedera apabila kenderaan yang mereka naiki terkena tempias letupan yang menyasarkan kenderaan pasukan sukarelawan keselamatan Sungai Golo.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Brazil mara ke pusingan 16 terbaik selepas meraih kemenangan dramatik 2-1 ke atas Jepun menerusi jaringan masa kecederaan Gabriel Martinelli di Stadium Houston. Jepun terlebih dahulu mengejutkan juara 5 kali itu menerusi jaringan Kaishu Sano pada minit ke-29. Skuad Samba kemudiannya bangkit menyamakan kedudukan pada minit ke-56 apabila Casimiro menadu masuk hantaran silang cantik Gabriel Magalhães dari sebelah kiri. Namun ketika permainan dilihat akan diheret ke masa tambahan, muncul Gabriel Martinelli menyudahkan peluang pada minit ke-5 masa kecederaan. Brazil seterusnya akan menentang sama ada Ivory Coast atau Norway dalam aksi pusingan 16 terbaik. Ketika ini sedang berlangsung perlawanan melibatkan Jerman dan Paraguay dalam satu lagi aksi pusingan 16 terbaik. Kedua-dua pasukan kini bermain di masa tambahan setelah terikat satu sama sehingga tamat masa permainan sebenar. Terdahulu, Piala Dunia mencatat beberapa rekod baharu dalam format yang diperluaskan termasuk jumlah kehadiran penonton dan jaringan gol pada peringkat kumpulan. FIFA memaklumkan lebih 4.6 juta penonton menghadiri 72 perlawanan peringkat kumpulan. Sebanyak 215 gol dijaringkan pada peringkat kumpulan sekaligus menjadi rekod baharu dengan purata 3 gol setiap perlawanan.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, susulan kebakaran hutan di barat Turki, usaha pemadaman sedang kian dilakukan bagi mengawal keadaan selepas api dipercayai semakin menghampiri kawasan perumahan di daerah Kardali, wilayah Izmir. Operasi berkenaan melibatkan 7 pesawat, 8 helikopter dan 35 kenderaan bomba bagi mengawal kebakaran yang dipercayai bermula di kawasan pertanian sebelum merebak ke kawasan hutan. Nilai kerugian serta kerosakan harta benda masih dalam siasatan. Terdahulu, para saat menyatakan pemanasan global menyebabkan musim panas di rantau Mediterranean menjadi lebih panas dan kering sekaligus meningkatkan risiko kebakaran hutan setiap tahun. 6 maut dalam insiden tembakan rambang di sebuah pusat kebajikan belia di Bandar State Utara Jerman pada Isnin. Menurut polis tempatan, kesemua mangsa yang maut ialah individu dewasa, manakala seorang lagi mangsa cedera parah. Dua suspek utama kejadian iaitu seorang lelaki serta seorang wanita telah ditahan bagi membantu siasatan. disampaikan tajuk utama sekali lagi. MD 2030 sasar 500,000 peluang pekerjaan bernilai tinggi. Kerajaan berjaya serap impak awal krisis bekalan global. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 30 Jun 1965, Majlis Perasmian Projek Bekalan Air Damansara. Pada hari ini dalam tahun 1965, Majlis Perasmian Projek Bekalan Air Damansara disempurnakan oleh Yang Amat Berbahagia Datuk Haji Harun bin Haji Idris, Menteri Besar Selangor di Kuala Lumpur. Bekalan air yang tersimpan di sini adalah untuk kegunaan penduduk di kawasan sekitarnya, terutama sebagai sumber air minuman yang utama. Ini merupakan antara projek bekalan air yang dilaksanakan oleh Kerajaan Negeri Selangor. Selain projek ini, Kerajaan Negeri juga melaksanakan projek-projek bekalan air seperti projek Klang Gate 2, rancangan Bukit Tampoi, projek Rantau Panjang dan projek Ulu Selangor Selatan dan Ulu Selangor Utara. Menerusi pembinaan kawasan penyimpanan air ini, Kerajaan Negeri mengharapkan akan dapat menyelesaikan masalah kekurangan bekalan air di Selangor.
1: Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Doa naik kenderaan.